0: Tesla. Kontakt Kristian Amalia, alle årene på, du er ditt menneske.
1: Takk for du, så finner du et sted.